Banco Vibe Mix DJ, DJ Jeff Mamba. And of course, shoutout po diyan ni DJ Rica Mambo. Ma-request ko na si Daddy Roy og Lambada samtang nagsugba og isda. Uy, kalamian ng isda. Uy, panghatag mo, B! Kamuha, naguna-una mo, sugbag isda. Dira kang kamayo 25 pa mangata, mangumprag isda, dire.